kom det kvarvarande fartyget i Magellans världsomseglingsexpedition. Det hette Victoria, det betyder ju seger, under befäl av Juan de Elcano. Tillbaka till Spanien efter då att framgångsrikt seglat runt jorden. Ska vara de första som har gjort det. Lite spännande. Vi går kanske inte fullt så långt, men vi är ambitiösa när det gäller musikvalet här i kanalen. Och låter istället då lyssna på först ut Somebody's Taking Maria Away från 1967. Det är Tommy Körberg och Micke Johansson. Men de hette Tom and Mick and the Maniacs.

It Started With A Kiss. Det var ganska gulligt. Hot Chocolate heter gänget och låten den kom 1982. Mammy Blue, som ju också blev så känd i Sverige tack vare Kerstin Dellert. Ja, det var Pop Tops som gjorde den från början. Och så hade vi Tom and Mick and the Maniacs, som jag sa. Tommy Körberg och Mikael Johansson i skön samvaro med ett helt gäng som gjorde Somebody's Taking Maria Away från 1967. Vi går fram till 1973 och möter Gilbert O'Sullivan.

med den härliga gitarren och så naturligtvis då Spirit in the Sky. Norman Greenbaum, som egentligen av judisk härkomst, valde att sjunga om Jesus i den här. För det passade bäst i texten, sa han. Ja, det var mycket diskussioner kring de där grejerna då. Men det blev ju en jättehit. Och årtalet för den här inspelningen, det var 1970. Och Marilyn Monroe då? Ja, hon var inte helt ensam på den inspelningen. Självklart finns det en orkester bakom i Diamonds Are a Girl's Best Friend från 1953. Men hon var inte helt säker på tonerna när hon skulle, som man säger, adlibba i början. Alltså sjunga lite mer så där talat och så. Utan där fick hon hjälp av den mycket kända röstdubberskan Marnie Nixon, som ju fick sjunga på nästan allt som skulle bli stort och fint. Ja. The King and I till exempel sjöng hon för Deborah Kerr, och i West Side Story sjöng hon för Natalie Wood, och i delar utav My Fair Lady så sjöng hon också för att folk inte riktigt kunde nå de höga tonerna. Mm-hmm, just det, Audrey Hepburn talar jag om. Gary Mulligan Quartet, Lullaby of the Leaves kom 52, och Gilbert och Sullivan hörde vi först med Get Down. Nej, den har kanske jag pratat om, eller? Nej, det har vi inte gjort. Från 1973 var det. Till The Turtles. Happy Together kom 1967.

Isadora Duse, ja, Isadora heter låten kort gott, som de spelade in 1980. Anne-Frid Lyngstad med Fernando, ja, hon sjöng in den på sin soloplatta. Det är ju en ABBA-låt också förstås då. Men 1975 gjorde både Frida och Agneta var sin soloplatta, eftersom man ju inte var helt säker på hur det skulle gå för ABBA. Och det var nog knapert vid några tillfällen, och så la man ju ner verksamheten. Fast inte riktigt, för att den har ju hängt med och vi i publiken har varit envisa, och det är man i London också. Den här Avatar-föreställningen, ja, den går för slutsåld ut fortfarande, och jag har gått långt över den tid man från början hade tänkt med det där. Både experiment och tillfälliga bygget. Man har ju också gått så långt att man har spelat in gänget i Kiss för att de också ska kunna få en liknande tillställning så småningom, när man väl har kunnat kasta ut ABBA. Eller? Ja, Bobby Vinton, Roses Are Red från 62, The Turtles, Happy Together kom 1967. Det är bara två år mellan den och Eddie Arnold, Make the World Go Away. Make

Även stod på lur för tystnaden i blånad vildmarkstrakt. Här dröjde du vid kojans eld

livets villkor, om kamp för hem och bröd. Nu porlar den i vårens tid, din forsk.

Bob Dylan från då det var några år sedan, ja. Rainy Day Women, number 12 and 35. Kryptiska titlar det där, men det är också mycket av texterna som ibland kan ha sina sidor när man måste försöka läsa på lite grann för att förstå. Det här är 1966. Bob Dylan har med tiden också valt att hitta nya vägar för samarbete, eller om det var så att det var Barbra Streisand som hörde av sig till honom. De har ju faktiskt gjort en duett tillsammans. Då, 66, så kändes det väl kanske lite fjärran. Mats Paulsson till en vildmarkspoet 1974. Eddie Arnold från 65 har vi också hört med Make the World Go Away.

Thin Lizzy här med Dancing in the Moonlight, och vi ska titta på årtalet förstås. Det var 1977 och vi har passerat klockan, ja vad är hon? Hon är 15, eller ja, 3 på natten om du lyssnar på nattreprisen. Vi hörde för helslaget, hade vi med oss Julio Iglesias och Willie Nelson, To All the Girls I've Loved Before från 1984, och Sven Ingvars Ett litet rött paket från 63. Ja, den där titeln, alltså To All the Girls I Loved Before, är lite problematisk för Julio Iglesias. Det rapporterades ju i tidningarna för ett tag sedan att 2 tidigare anställda hos honom har återigen lämnat in en stämningsansökan där de anklagar Julio Iglesias för sexuella övergrepp och arbetskraftsexploatering. Och de här 2 kvinnorna hävdar, liksom de gjort i en tidigare stämningsansökan, att de utsatts för kontinuerliga trakasserier och sexuella övergrepp och fått arbeta under slavliknande förhållanden i Iglesias bostäder i Dominikanska republiken och på Bahamas. Detta ska ha skett under 2021. Och i början av året så la faktiskt spanska åklagarmyndigheten ner det här åtalet på grund av bristande jurisdiktion. Så åklagare i Spanien är, som de säger, inte behöriga att utreda brott som har begåtts utomlands när det inte finns några relevanta kopplingar till landet. Det hette så då. Men nu begär alltså de här kvinnorna att den spanska nationaldomstolen åter ska utreda anklagelserna, och allt detta enligt tidningen El País. Julio Iglesias, som nu har fyllt 82, han nekar till brott. Ja, detta om Julio Iglesias. Vi ska ta oss vidare med Jimmy Buffett nu istället, och då går vi till 1976 och en låt som heter Margaritaville.

Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

Hep Stars mot okänt land heter den här, ja. Och det är från 1967, och Pat Boone, April Love, kom 57, och Jimmy Buffett, Margaritaville från 1976. Men vi ska stanna kvar vid 1967, samma år som Hep Stars gjorde sin låt mot okänt land. Ja, då kom faktiskt en film ut med musik utav Francis Lay, en fransman som blev Oscars nominerad. Han fick dock vänta några år på att få sin Oscar, för han fick också en nominering för filmen Love Story. Och där vann han faktiskt. Men här då, en nominering för A Man and a Woman.

Canned Heat, On the Road Again, och de kommer den där låten 1968. Ja, vi kretsar där omkring. Nu har vi också hört från 67 lite tidigare Tamiko Jones och Herbie Mann med A Man and a Woman, och sen däremellan Village People med In the Navy från 1979. Här kommer Duran Duran. Året är 86.

Ja, Dolly Parton här med Applejack. Dolly som ju gick bort här i slutet av augusti och som begravdes för några dagar sedan i en liten och intim ceremoni som man kallar det för. Hon begravdes in till sin framlidne man som dog för något år sedan. Carl Thomas Dean som han hette. Ja, ligger i en, det heter Woodlawn Memorial Park, en mausoleum. Ja, detta var ju en tillställning naturligtvis som säkert många hade velat vara med om, men det Dolly själv hade sagt att jag ville att det ska ske i kretsen av de allra närmaste. Det är många som har gett uttryck för sin sorg naturligtvis, men sen är det också folk som har gett uttryck för helt andra saker. Och det är ju märkligt, för efter det att Dolly Parton har gått bort så var det många som sökte sig till hennes stjärna på Hollywood Walk of Fame. Jag vet inte om ni känner till den, det finns ju en kinesisk teater och lite andra grejer där i Hollywood som har varit väldigt kända med massa handavtryck. Men på gatan utanför det, på trottoaren, så kan de som har gjort sig kända i olika mediasammanhang få en stjärna lagd med namnet inunder, och det är en ganska stor grej där borta. Men nu visar det sig att den här har blivit vandaliserad, den där stjärnan. Det var några stycken fans som hade varit där för att lägga blommor. De larmade till polisen och myndigheterna att stjärnan hade blivit skrapad på olika sätt. Man hade dragit bort hennes namn och lite annat sånt där. Så nu ska man dit och försöka göra ordning det där och ge henne en helt ny stjärna. För detta har ju blivit en stor turistattraktion i samband med att folk då vill lägga en blomma vid Dolly Partons grav. Imorgon begravs ju för övrigt, eller grav, stjärna ska jag säga. Imorgon begravs ju kung Harald i Norge. Och det kan vi prata mer om då. Men jag var själv förbi i Norge på slottsplatsen där och såg detta blomsterhav som norrmännen hade börjat bygga upp där redan när han hade kommit in på sjukhuset för att visa sitt stöd. Det var en älskad monark det där, kung Harald. Vi rullar vidare med musiken här nu, och vad kommer då härnäst efter Dolly Parton då? Jo, men då ska vi ta och lyssna på, ja förresten nämnde jag att vi lyssnade på Fleetwood Mac och Go Your Own Way från 77 och Duran Duran med Notorious har vi också hört från 86. 66 nu då, jo, The Walker Brothers.

Det här är ett Eurovision-bidrag från ett år då Sverige inte var med. Det är inte många år vi inte har varit med i Eurovision Song Contest. 1956 och 57 var vi inte med. Vi var med första gången 58. Men sen 1964, 1970 och 76 har vi uteblivit. Och 76, då kom den här sången tvåa för Frankrike. Un, deux, trois med Catherine Ferry som sjöng den. Före det från 58, en vacker inspelning. Harry Arnold och radiobandet tillsammans med Arne Domlerus och Quincy Jones. The Midnight Sun Never Sets. Och The Walker Brothers har vi också hört med The Sun Ain't Gonna Shine Anymore från 1966.

Out of Time med Chris Farlow hör vi här. Ja, då är vi ju då på 1966. Ja, och vi har också haft med oss för det, The Zombies med Time of the Season från 1967. Det var mycket som hände med musiken där på 60-talet. Det lades om en del från rock and roll till den här brittiska popinvasionen som drog över hela världen egentligen, men där den amerikanska musikindustrin fick det lite svårt ett tag. Så gick vi så småningom över i 70-talet och inför det så skulle man förstås komma ihåg det mesta. Och det gjorde Stickan Andersson när han spelade in, tillsammans med Björn och Benny för övrigt, ljuva 60-tal. Nej, de sjöng ju inte, det gjorde ju Britta Borg. 69 spelades den in och sen hängde den väl med oss under hela 70-talet. För det var nog många som njöt av att minnas allt som hände under det där 10-talet år. Claes-Johan Larsson heter jag och jag tackar för mig.

trots att jag helst skulle vilja glömma allt som var. Kan mina läppar bara formas till ett namn? Ditt namn. Ja, ditt namn. Monia.

0: När ska bröllopet stånda? Kanske redan på måndag.
1: Ja, då säger vi väl det, hugger till.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: P4 Plus.
1: Käre herre, varför finns det så många fattiga? Visserligen är det ingen skam att vara fattig, men det är knappast hedrande heller. Så vad vore det för fel om jag hade en liten förmögenhet? Om jag hade pengar. Bara gå omkring och rabba dem med hela fingern full med guld. Jobba när jag vill. Oh, jobba du.

ett jättestort hus precis här i hjärtat utav stan. Med koppar, tak och golv gjort av ädelträ. En trapp som går högt upp till tak, och ännu en som går ner fast likadan. Och sen en tredje trapp att skryta med. Och går den skulle jag ha ankor och höns. Jag fåglar och djur.

Ai, ai, ai. Oh, det skulle inte betyda någonting vad jag har försvar. Är man rik så har man alltid rätt. Oj, om jag hade pengar, ja, men det är bara gå omkring och lämna dem. Hela fickan full med guld. Jobba där jag ville. Jobba di-bi-di-bi-di-bi-di-bi-di-bi-di-bi-dum. Du som skapat öken och oss, kan du ändra ödet lite grann?

med gråten. Och jag blev grundligt jämförd med din fina vän, tills du bekände att han givit dig på båten. Då blev det dödstyst.

och gick mot mitt livs nederlag. Jag hade hammaren beredd under kavajen,

so many times before.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Hörrni, vet ni vad det här är? Ser ni vad det är? Ja, en röd plastnäsa. Ingen dyr krognäsa det här inte. Men den kan göra hemskt många människor väldigt, väldigt glad, tror jag.

som är bra. Skaffa dig en näsa som är röd och bli en clown och rusa in i riksdagshuset och ropa: här ska ni få se en riktig clown, ja visst.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

granris vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort. Du fredens återställare med klang och ryska smällare. Du snö som föll i fjol. Lägg granris på min stol. Lägg granris på min stol.

En morgonsalm så här på onsdagen. Cornelis Vreeswijk sjöng som en av sina favoritkaraktärer, Fredrik Åkare, i hans morgonsalm från albumet Nargnistor 2 som kom 1978. Och jag tycker att Kjell Johansson spelar så vackert på cellon där. Det är verkligen ett bidrar starkt till stämningen i den här sången. Verkligen. Andra kända som medverkade på det här albumet var gitarristen Rune Gustafsson och Janne Schaffer och några till. Innan Cornelis, då hörde du en annan svensk klassiker med The Boppers från 91, Genie's Coming Back. Och så Manfred Manns Earth Band då, som sjöng om ungdomens tjusning och snabba bilar och sådär i Blinded by the Light. Deras version lyckades ju faktiskt med det här ovanliga att bli en större hit än originalet, som ju är Bruce Springsteens. Och den kom 3 år tidigare, 73. Den här Manfred Mann-versionen är från 76. Vi ska fortsätta på morgontemat nu. Det är ju ändå morgonprogrammet här i P4 Plus med mig, Karin Lönå, tillsammans med Merrily Rush.

Det var Merrily Rush med Angel of the Morning från 68 som inledde den här trion av låtar som du har hört nu. Och så en tryckare från 80-talet, Forever Young med Alphaville. Ja, tänk om man skulle vara ung jämt hela livet. Skulle det vara bra egentligen? Jag vet inte det. Jag tror inte jag skulle vilja vara 17 igen till exempel. Hur bra mådde jag då? Hur mycket koll hade man på livet och vad som var, ja men ni vet, hur man mår och hur man ska göra och omgivningen och världen och allt vad. Jag tror att det är bättre just nu. Efter 50 tyckte jag att det liksom hände någonting där, att man blev lite lugnare på något vis, jag vet inte. Jag kände det så i alla fall, det är väl inte alla som tycker det, men jag skulle inte vilja vara ung hela livet i alla fall. Även om Alphaville sjunger om det. 84 var det väl den kom. Nåja, sist var det Susie som sjöng om att Johnny älskade henne. Det gjorde hon 1963 i Johnny Loves Me. Nu ska vi ta oss till slutet av 80-talet. Närmare bestämt sista 80-talsåret och jag släpper fram Tom Petty.

Anika försvinner bort där med Japanese Boy från 81. Innan henne Otis Reddings klassiker Sitting on the Dock of the Bay från 67. Och så först av de här tre låtarna var I Won't Back Down med Tom Petty.

Anita Lindblom var nostalgisk i Ja, det var då min vän från 68. Och Ralph Carter förmedlade nyheter innan i discoversion 1976. Och så var det Mark Lindsay som 6 år tidigare sjöng Arizona. Och visst var den lite bekant på något sätt, va? Ja, du kanske redan har koll på det, men jag ska ändå säga det. Du har säkert hört Lil Lindfors och Svante Thuresson sjunga om, just det, Axel Öhman. Och men det var ju Arizona som Bo Carlgren skrev en svensk text till. Precis som man ofta gjorde då för tiden och även kanske inte brydde sig så jättemycket om vad originalet handlade om, utan man hittade en klatschig text och så funkade den och det blev ju en hit här även i Sverige.

två lugna ballader med lite vemod i som jag kände att jag blev väldigt nostalgisk av. Först Elton John med I guess that's why they call it the blues, som var populär när jag gick på högstadiet på Hagaskolan i Sundsvall. Och så, ja, det var 83 för övrigt som den kom då jag gick i högstadiet där. Och så Sailing med Rod Stewart här sist, som jag minns från när mina föräldrar dansade på någon fest i mitten av 70-talet.

0: Family Four med Kör långsamt från 1968. Det året minns jag inte så mycket av eftersom jag knappt existerade då. Men deras stämsång och det här gänget, liksom Family Four, pratade min pappa Kjell ofta om. Att han beundrade dem, han gillade dem. Och visst, jag tycker också att det är väldigt maffigt med de här tajta rösterna och stämmorna som de sjöng i nästan alla deras hits. Nu så närmar sig morgonen förmiddag och Claes-Johan Larssons röst ska börja prata om en liten stund. Han är också mysig att lyssna på. Sist idag från min timme så blir det soliga rytmer och toner med Gilberto Gil och Roda från 71 som dagens musikredaktör Rita Järnqvist har valt ut. Och jag heter Karin Lönnå och jag ska ta och åka iväg och fortsätta dagen i ateljén. Det brukar bli bra. Så jag önskar dig också en bra lillördag.
1: Meu povo, preste atenção.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, det är onsdag och idag så begravs då kung Harald i Norge. Begravningen den börjar klockan 1 och dessförinnan så kommer folk att kunna följa kistans färd från slottet till domkyrkan i Oslo med start klockan 12. Det är många som är på plats, både kungligheter och presidenter och statsöverhuvuden av alla möjliga olika slag på, i Oslo. Och redan när han ju insjuknades så började folk samlas på slottsplats.

Mycket när det är skifte på tronen i Norge. Vi går på som vanligt här i P4 Plus och ska lyssna på Danny and the Juniors med Ett hopp. Välkomna!

Jag heter James, At Last är det här som vi hör i P4 Plus och det är då med inspelningsår 1960. Gösta Linderholm med Änglar och dragspel då, ja den var från 83 och Danny and the Juniors At the Hop från 1957. Det är lite märkligt det där, jag talade om Stevie Wonder så sent som för bara någon dag sedan här i Sveriges Radio och nämnde då att ja, det är många som undrar lite grann vad han håller på med. Han gör ju sina små framträdanden här och där och nu igår så släpptes då nyheten att han faktiskt ges ut på en turné. Och redan här nu i oktober så dyker han upp i Sverige, i Stockholm. Och före det i Köpenhamn och efter det sen i Oslo, om jag nu inte har fått allt om bakfoten. Ja, det här är då ett 50-årsjubileum som ska firas. Hans platta i Songs in the Key of Life som kom ut 1976. Men det är också då mycket annat som händer runt omkring det där. För det är inte ofta han är ute på turné numera, Stevie Wonder. Och det är första gången på många, många år han kommer till Sverige. Det sägs också att han är en av kungens absoluta favoriter. Kan det vara så att hans majestät själv dyker upp på den här konserten? Det får framtiden utvisa. Vi plockar fram Songs in the Key of Life och från den så lyssnar vi på Isn't She Lovely?

Jag låter inte din skugga falla här, det är Ann-Louise Hansson som sjöng in den där 1978. Och vi hade med oss norsk jänka, ja så säger man på ett ställe, men den kan lika gärna vara finsk. För det är ett Letkis stomp här med The Finnish Jänka All Stars. Ja, det var 65 det. Thomas Ledin, hon gör allt för att göra mig lycklig, 1990. Och Stevie Wonder då, Isn't She Lovely, 1976. Ja, vi får väl säga välkommen till honom då, nu när han har laddat för att komma till Sverige här i oktober. Nina och Fredrik, ja ni som tillhör en äldre generation minns de säkert, för det här var ett danskt par. Ja, lite grann en sanning med modifikation för Fredrik, även om han var född i Danmark så var hans föräldrar från Nederländerna. Hans pappa var ambassadör i Köpenhamn när han föddes där, hette Van Pallant. Och detta var ett par som träffade varandra i, ja vad var det de var, de var väl 20-årsåldern, spelade in film bland annat, två stycken, Världens Highest Peak 1958 och Kelly Hines Melodi hette en annan. Och faktum är att Nina var så småningom med i American Gigolo. Ja. Nu så var det inte bättre än att de spelade in musik tillsammans och blev superpopulära i Europa. I Storbritannien låg de på listorna väldigt, väldigt länge och även i Sverige så dök de upp. Det var mycket calypso-inspirerad musik. Jag kan tänka mig att de säkert hade lyssnat på Herbert Belafonte en del eftersom några av hans låtar kom med på deras plattor. Och det vi ska höra nu, det är en låt ifrån 1958, Listen to the Ocean.

Marvin Gaye och Let's Get It On. Killen som ju faktiskt kommer från samma stad som Stevie Wonder. Det är Detroit om, eller ja, jag är inte ursprungligen från de mest ställena, från ställen runt omkring. Men inspelningarna gjordes i Detroit. Motown, vet ni. Ja, vi har då årtalet på den där, det var 1973. Vi började med Nina och Fredrik, Listen to the Ocean från 58. Och sen mycket, mycket mer, 1980, Chips, Kiki Danielsson och gänget. Och sen så Plastic Bertrand, 1977, Ça plan pour moi. Men det var faktiskt inte han som sjöng, det var hans producent som gjorde det. Men han fick ta och ställa upp på bilder och intervjuer och grejer. Det är långt mycket senare som de sen erkände att det faktiskt var så att man bytte plats där framför mikrofonen. Här har vi en med de här underbara texterna som gör att man nog kan tolka dem lite grann som man själv känner. Det är som ett enda stort Rorschach-test skulle jag vilja säga. Lyssna själva på Genesarets sjö och Kjell Höglund och ja, tolka som du vill. Året är 1983.

Ja, det är ju ett härligt arrangemang. Ni hör trumpeten där och sen naturligtvis Petula Clark som säkert sjunger den här som hon från början var lite osäker inför. Ja, hon hade en ordentlig karriär i Europa. Hon hade redan också bosatt sig i Frankrike. Och barnstjärna, det är många i Sverige som kanske inte känner till det, att hon har höll på redan hon var väldigt, väldigt ung. Nu 90 fyllda så har hon kanske lugnat ner sig lite, men hon möter sin publik fortfarande. Detta blev i alla fall en stor ordentliga internationella genombrott i Förenta Staterna. Downtown, och årtalet är, ska vi se, 1964. The Troggs från 67, Love is All Around, och Kjell Höglund, Genesarets sjö från 1983 har vi hört. Det blir lite mer fart nu då, från, ska vi se, vad är det för årtal? 1963, den är bara 1,45 minuter, eller 1,45, ja, 1,45 lång, så ska jag säga. Hippie Hippie Shake, The Swinging Blue Jeans. Fuck!

lyssnar ni noga på den så kan ni ju höra att det är en Grease-låt, säger jag det, du, ifrån filmen Grease. Men det är faktiskt killarna i Bee Gees som skrev den här låten. Därför den kanske inte har riktigt den där ordentliga 50-talskänslan. Det var ju så att framförallt då i USA vid den här tiden så hade ju killarna i Bee Gees skaffat sig ett ordentligt rykte efter att de då hade fått sådana stora framgångar med musiken till Saturday Night Fever. Så här fick de då en förfrågan om de inte kunde skriva musiken till det här. Och från början så hade man nog tänkt att de skulle sjunga den här låten också. Men så slog det producenten att vänta lite grann. Det kan ju inte vara de här killarna överallt. Och det ska vara mer 50-talskänsla. Så att Frankie Valli var den som fick uppdraget. Och det gick ju bra. Ja, 1978 är året. Och med det så har vi tagit oss över elslaget. Före den här timmen då så fick vi ju höra, det var You're So Vain med Carly Simon. Hennes inspelning den kom 1972 och så var det The Swinging Blue Jeans för det från 63. Hippie hippie shake. Ja, jag heter Claes Johan Larsson. Jag är med er ända fram till klockan 12 här och nu ska vi ta och lyssna på en låt från 59. I hetaste laget heter filmen och hon gjorde verkligen succé i rullen, men det är många som har sagt efteråt att det var svårt att arbeta med henne. Och anledningen var kanske just hennes dåliga självförtroende, vilket gjorde att hon många gånger dröjde väldigt länge innan hon kom till inspelning och många fick sitta och vänta. Och det här har många skådespelare talat om efteråt, att det var kanske det svåraste att ta. Jag snackar om Marilyn Monroe alltså, och i den här filmen så spelar hon en dam som då med sin lilla ukulele gör succé i en damorkester. I wanna be loved by you.

James Hollingworth är det som framför Ärliga blå ögon. Ja, ni som var med på 70-talet minns säkert tv-serien som producerades för Sveriges Television. Det fanns ju inget annat på den tiden. Två kanaler hade vi. Leif Krantz var det som gjorde den här, som man kallade för kriminalkomedi med Anna Gordenius i huvudrollen. Och Krantz var inte helt ovan med tv-publiken, även om han har gjort program för yngre tittare. Och vi som är födda på 60-talet, vi minns nog med fasa Kullamannen. Eller MMM, Modiga mindre män, som en tv-serie hette strax före det. Och så förstås Kråkguldet. Alla de hade det gemensamt att det var Krantz som gjorde de här tv-serierna för den yngre publiken. Men jag vet att vi satt allihop och tittade på det där. Ja, i Bovallstrand, ni vet att jag brukar hålla till, så hade vi inte tv på den tiden. Utan vi fick gå över till våran granne och titta. Men där så var mormor arg på andra våningen. Hon skrek åt oss att vi fick inte se på det där, för det är för hemskt. Och det var väl för att vi inte visste hur vi skulle sova på nätterna efter Kullamannen och Dr. Miller, som han hette. Ja, så kan det vara. Ärliga blå ögon, som sagt. Vi har också lyssnat på Rare Bird med Sympathy från 69. Och Marilyn Monroe, I Wanna Be Loved By You från 1959. När vi hoppar fram till 1969 och hör The Who.

Det var ju några stycken som gjorde låtar där i mitten på 80-talet som hette The Power of Love. För att nu nämna då i alla fall några stycken till. Så hade vi Frankie Goes to Hollywood. De la zeta i Storbritannien. Det var 1984 med The Power of Love. Och Huey Lewis and the News, ja, de kom också etta med en utav sina Power of Love. Men det var först året därpå. Och tio år senare, så tog Celine Dion tag i den här. Och den blev etta i USA. Men den här blev också etta i original då med Jennifer Rush i Storbritannien. Hon själv skrev texten då till sin dåvarande pojkvän med det skandinaviska efternamnet Engebretsson. Jajamän. Och det här blev ju ändå undersuccé. Vi ska se, 1984 för den. Harold Melvin and the Blue Notes har vi också hört med Don't Leave Me This Way. Deras inspelning kom 1976 och The Who med Pinball Wizard var från 1969. Du lyssnar på P4 Plus. Det blir en låt nu från 74 istället med Demis Roussos, My Friend the Wind.

Cliff Richard tillsammans med The Drifters. Move It heter låten. Och 1958 kom den. Och vi hade Staffan Atterhalm med Massor av bus från 66, RP4 Plus. Och Demis Rosos med My Friend the Wind från 1974. Nu ska vi till 1983, men låten den skrevs långt mycket tidigare för att ja, det sägs av många, och jag vet inte om det är bekräftat, att det skulle vara en hyllning till John Lennon. Själv var faktiskt Mike Oldfield som har skrivit den här låten och jag har spelat in den också, sagt att det är en låt som inspirerat en film med Tony Curtis om Houdini, ni vet, utbrytarkungen. Hur som, det är Maggie Reilly som sjunger och då vet de flesta utav er att det handlar om Moonlight Shadow.

Ja, det här blev ju hans ordentliga genombrott i Sverige. Han hade varit ute och rört sig mycket på vägarna före det. Hayati Café, ja, med det lite för oss kanske märkliga namnet, så kan man ju då vilja ha en förklaring. Det här är ju en man som nu då har hunnit fylla 84, han fyller 85 faktiskt här den 25 september. Kom till Sverige 1962, då var han 21 år gammal, kommer från Istanbul. Och jag tycker det där är spännande, för vägen till nya språk är ju många gånger via musiken. Men det finns ju de som säger att har man väl gått förbi tonåren så är det svårt att få ett nytt språk att flyta på så där fint. För jag till Cafés del så tror jag nog också att mycket den musikaliska delen har lyft honom till att klara av vårt språk, som väl, ja, precis som det turkiska inte är en lätt sak att gå igenom. Turkiskan har ju sina rötter i samma typ av språk, ska vi säga familj eller språkkonstruktion som finskan i väldigt mycket. Och ja, ni som någon gång har försökt lära er finska, om ni nu inte är födda där, vet att det är inte alls så lätt. Det är därför jag beundrar alla som kommer från Finland som klarar av att lära sig svenska, om de nu inte har med sig det ifrån den östra delen, höll jag på att säga, utav rikshalvan. Ja, men språk och musik, spännande saker tillsammans. Hayati Café, som då gjorde sånt, hamnade på Svensktoppen 68 och där blev den kvar i hela 13 veckor. Och sen har musiken och han bara löpt på, inte bara i Sverige utan också utomlands. Tyskland, England, Frankrike, Nederländerna, Israel, Singapore, Thailand och Turkiet förstås. Vi har också hört Dr. Hook med The Millionaire. Den kom, ska vi se, 1975. Och Mike Oldfield och Maggie Reilly då från 83 med Moonlight Shadow har vi också hört. Nu till The Kinks.

Liljenfors, Teresa, och med den har vi då årtalet 1968. Vi har också med oss The Kinks och Lola från 1970. Tack för idag, säger Claes-Johan Larsson, och lämnar mig varm över för den som ska spela så småningom i den här kanalen, nämligen Kia. Men jag hinner ta farväl med Pretty Belinda och Chris Andrews. Det är Rita Järnqvist som väljer musiken. Vi hörs imorgon igen. Hej då!

Och vad det blir hett när man håller tätt. Tacka vet jag tango. Jag kramar som citronen nu min brud. Vi pressas hud mot

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

0: everybody, with my
1: Gina.
2: Det här är P4 Plus.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: Fyra Plus med Kia Siverts dotter.
1: Hej där, hoppas du är redo för 2 timmars sällskap. Jag kommer nämligen finnas vid din sida fram till 4. Och med mig har jag en säck full med låtar väl utvalda av musikredaktör Rita Järnqvist. Och hon har bland annat valt ut följande russin ur kakan: Ray Charles, Whitney Houston, Johnny Nash, Monica Tonell och The Emotions. Men vi tar och börjar med en liten kärlekssång, en chanson d'amour som Manhattan Transfer släppte 1976.

Bruce Springsteen där med My Hometown som släpptes 1984. Och idag för exakt 21 år sedan så drog den allra första Springsteen-konferensen igång i hans hemtrakter New Jersey under namnet Glory Days, Bruce Springsteen Symposium. En konferens helt dedikerad till att analysera och diskutera Bruce Springsteens liv, musik, texter och kulturella inflytande. 150 akademiska uppsatser lades fram av forskare och experter från hela världen. Och bland de ämnen som överlas så fanns The Boss och Bibeln, Springsteen och amerikansk folklore, hans relation till New Jersey liksom till Bob Dylan. Och så diskuterades en akademisk analys av hans rumpa, och då handlar det såklart om den berömda rumpan på Born in the USA-plattan. Forskarna pratade då bland annat om den sociopolitiska symboliken bakom att Bruce vände ryggen mot kameran och visade upp sin bakdel framför den amerikanska flaggan. Kul ämne ändå. Under kvällen där den 9 september då drog konferensdeltagarna till legendariska rockklubben The Stone Pony i Asbury Park, där det skålades i öl och rockades loss till Springsteen-musik kan man väl anta. Och efter den där första konferensen den 2 september 2005 så har anordnats ytterligare 5 på olika teman. Den senaste var förra året, och då ägnar man hela konferensen åt att diskutera Born to Run-plattan som då fyllde 50 år. Tänk ändå att vara så stor att det anordnas konferenser om en med deltagare från hela världen. Det är mäktigt. Nu dags att släppa in Steely Eyes Band som 1975 sjöng All Around My Hat.

som hade förmåga att så plåga våran söta fiolist, den måste vi ta. Oj, oj, var det stängde när vi drängte

Först här Ove Törnqvist som sjöng om Rosemarie Svensson, inspelad 1978. Och så Marie Dicke som 1956 spelade in sin version av Ella Fitzgeralds Hotta Chocolata. Om vi stannar just 1956, tittar på dagens datum, 9 september, så satt 60 miljoner amerikaner bänkade framför tvn, vilket var ungefär 83% av tv-tittande publiken i USA. Den mest sedda sändningen under 50-talet. Alla fick de se Elvis Presleys första uppträdande på Ed Sullivan Show, som ju ses som ett av de mest ikoniska och betydelsefulla ögonblicken i både tvns och rockens historia. Lite ironiskt, den här rekordkvällen så var inte Ed Sullivan själv på plats. Han återhämtade sig efter en bilolycka. Så den som fick äran att presentera den då 21-årige Elvis, det var den brittiska skådespelaren Charles Laughton. Vilka låtar körde han då, Elvis, den där historiska kvällen för idag exakt 70 år sedan? Ja, han öppnade med Don't Be Cruel, fortsatte med Love Me Tender. Var titellåten på hans kommande film, och den gjorde en sån succé att Love Me Tender blev den första singeln i historien att sälja över 1 miljon exemplar på förhandsköp, alltså innan den ens hade släppts i butik, tack vare uppträdandet. Och efter Love Me Tender bjöd Elvis publiken på Ready Teddy, och så avslutade han med ett par verser av sin Hound Dog. Ett uppträdande där som cementerade Elvis status som kungen av rock and roll, kan man säga. Idag för exakt 70 år sedan alltså. Stefan Borg står på tur här och nu, tar oss med till adress Rosenhill, släppt 1986.

0: Björn Skifs tillsammans med Blåblus där. 1974 fick de en stor hit med Hooked on a Feeling. Och innan det var det Beatles som 1963 hade flera hittar på listorna. Men den största av dem det var She Loves You som vi hörde här. Saxofonisten King Curtis, en flitigt använd uppskattad studiomusiker, jobbade med många stora. Aretha Franklin, Jimi Hendrix, Eric Clapton till exempel. Men han gav också ut en del musik under eget namn, var stilbildande och rörde sig där i ett gränsland bland jazz, soul, R&B och funk. Experimenterade med en hel del olika sound och genom att kombinera jazzteknik med ett lite mer hårt staccato-spel så tog han saxofonen från jazzklubbarna in på poplisterna. Och i sin signaturlåt från 1967 bygger han upp låten i form av ett recept där han börjar med en halv kopp te-bas, sen adderar han ett halvt kilo trummor och så fortsätter han så tills den musikaliska stuvningen är klar och vi får en Memphis Soul Stew.
1: Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fatback drums. Now give me four tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right.

Vaya con Dios där som 1988 sjöng om Puerto Rico. I listor från förr på lördag då tar Micke Cederberg oss med till Svensktoppen den 15 juli 1979 och då var det Pekka Langer som var programledare. Vikingarna hade gått upp i topp veckan innan och det med sin version av det tyska Eurovision-bidraget Genghis Khan. En placering de såklart vill behålla men de har tufft motstånd bland annat från sig själva faktiskt. För på listan hittar vi också Christer Sjögren och Tord Sjöman med själva Eurovision-vinnaren Israels bidrag Halleluja. Och både Tord och Christer var ju medlemmar i Vikingarna. Och låten Halleluja, den hörs faktiskt två gånger i programmet för även Jan Malmsjös version finns på veckans lista. Där även Small Town Singers Kiki Danielsson och Göran Fristorp finns. Upplösningen den hör du på lördag i listor från förr mellan klockan 11 och 13 här i P4 Plus. Här och nu, Santana med Oye Como Va som släpptes 1970.

En riddare försöker våldta kvinnan Maria, men hon försvarar sig och dödar honom. Så hon fängslas och stenas till döds. Samtidigt så hyllas minnet av riddaren. En kritisk känga till samhället, överklassen, alltså riddaren, kommer undan till och med prisas, medan folket, här då representerat av Maria, blir förtryckta och till och med dödade. Björn Afzelius skrev En kungens man 1974 och gav den sen till Monica Törnell som spelade in den året därpå för Sveriges Radio, där den också spelades en hel del. Men den hamnade inte på någon skiva förrän 1978, då på Monicas album Jag är som jag är. Innan Monica hörde vi också Merit Hemmingsson. Hon bjöd på gånglåt från Ovanåker som hon släppte 1971. Och då passar vi vidare till Blue Mink som 1969 spelade in Melting Pot.

The Staple Singers som spelade in sin version av The Bands hit The Wait till deras första album som de släppte på skivbolaget Stax 1968 var året och plattan heter Soul Folk in Action. Vi hörde också Johnny Nash här, Tears on My Pillow släppte 1975. Och vi stannar kvar i 70-tal, närmare bestämt 1978, då släppte Frankie Miller sin Darling.

Först Blondie med The Tidy's High släppte 1980, och så hörde vi här Gene Vincent med sin Bebopalula, ett tidigt exempel på rockabilly inspelad i maj 1956. Och de där gälla skriken i bakgrunden, det är den då 15-årige trummisen Dickie Harrell som skrek under inspelningen. När producenten frågade varför, då svarade Dickie att det var för att han ville vara säker på att hans familj skulle höra att det faktiskt var han som spelade på skivan. Gene Vincent själv gillade energin i de där skriken, så de fick helt enkelt vara kvar. Och Gene, han kommer att höras i tematimmen på lördag, för då bjuder Micke Cederberg på idel ädel rockhjältar från 50-talet. Ett årtionde som gav oss många artister som förändrade musikscenen. I programmet kommer förutom då Gene även bland annat Chuck Berry, Buddy Holly, Bill Haley, Fats Domino och Little Richard att höras. Ni hör ju vilken kanontimme det blir där på lördag mellan 17 och 18 här i P4+. Då Micke Cederberg bjuder på temat 50-talets rockhjältar. Nu hoppar vi vidare till 60-tal. 1967, då ställde Paul Revere and the Raiders ett ultimatum. Him or me, what's it gonna be?

The Emotions var det där som 1977 släppte Best of My Love. Och då dags för Del Vikings. 1957 så spelade de in Come Go With Me.

0: This jockey better get his rubbish off now.
1: Först här, Östen Warnerbring som 1969 hade helt rätt attityd, för trots att vi bara är första halvan av september och hösten knappt dragit igång på allvar så sjunger han tröstande att snart blir det sommar igen. Det är just precis det ljuset i höst- och vintertunneln som jag väljer att se så här års. Mer positivt tänkande kom sen från Monty Python som 1979 hade premiär på sin film Life of Brian. På svenska heter den ett herrans liv. Från den hörde vi Always look on the bright side of life. Man väljer helt enkelt hur man ser på världen, som till exempel att det snart är sommar igen, fast den är ju aldrig så långt borta som just nu. Nu tar Simon & Garfunkel med oss till America, en låt som Simon skrev inspirerad av en roadtrip genom USA med sin dåvarande flickvän som han då gjorde där i september 1964. Låten den finns med på duons album Bookends och den släpptes 1968.

Whitney Houstons självbetitlade debutalbum släpptes på Alla hjärtans dag 1985. Skivan tog tid att göra och budgeten den överskreds rätt rejält. Slutnotan landade på nästan $400,000 som på den tiden var en enorm summa att lägga på en helt okänd debutant. Men trots den där stora budgeten så flög inte skivan alls till en början. Började som en flopp skulle man kunna säga. Tog över ett år, 55 veckor innan albumet till slut klättrade upp på första platsen på Billboards albumlista. Där den sen låg hela 14 veckor i topp. En dundersuccé blev det trots en knackig långsam start. Och plattan blev dessutom det första debutalbumet av en kvinnlig artist att lyckas pricka in 3 listettor. Det var Saving All My Love For You, Greatest Love Of All och så låten vi har det här då, How Will I Know. Innan det har du också The Jimi Hendrix Experience som lagom till julen 1966 släppte Hey Joe. 2 år senare, 68, då släppte Oland Janglers Let's Dance. 1, 2, 1, 2, 3.

Ray Charles, I Can't Stop Loving You, som släpptes 1962. Och apropå Ray Charles, så är det idag exakt 21 år sedan som en av hans ljudtekniker friades från stöldanklagelser. Tekniken Terry Howard hade jobbat med Ray i över 20 år. 7 månader tidigare så arresterades han misstänkt för att ha stulit runt 300 masterinspelningar tillhörande Charles. Och han åtalades på 3 punkter. Det var Charles dödsbo som kom med de här anklagelserna. Howard hävdade att det hela handlade om säkerhetskopior och arbetsmaterial som han lagligt tagit med sig hem. Och advokaten menade att det snarare handlade om försumligheten om avsiktlig stöld. Och vid en preliminär förhandling den 9 september 2005 så beslutade domaren att avskriva målet eftersom det inte fanns någon bevisning för att Howard avsiktligt hade undanhållit de där inspelningarna från Ray Charles dödsbo. Så han släpptes där och då. Nu Mozart. Andra satsen ur hans 21:a pianokonsert Andante blev ju vida känt som temat till filmen Elvira Madigan, regisserad av Bo Widerberg med Pia Degemark och Tommy Berggren i huvudrollerna. Filmen hade premiär 1968 och här har vi James Last's orkesterversion från samma år.

Jimmy Jones Good Timing släppt 1960. Innan det filmmusik från Bugsy Malone som hade premiär 1976. My Name is Tallulah som sjöngs in av Louise Liberty Williams. I filmen då var ju alla skådisar barn som spelade gangstrar, men nästan all sång dubbades och då var det vuxna som sjöng. Rollen som Tallulah gjordes ju av Jodie Foster som i filmen alltså mimade till Williams sång. Williams var då 37 år, Foster var bara 12. Då har vi snart nått ända in i kaklet. 2 timmar går fort minsann. Sist ut idag är Tim Robinson Band och deras hit från 1977, 2468 Motorway.

Hej hej, Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

jag glömmer ej den gången när jag stod där på perrongen och min Elsa höll mig fången i ett stadigt grepp. Hon sa jag skulle inte glömma det och det och det och det och det. Och så sa tåget ut och gick och jag sa slipp. Och ännu kan jag höra hur det ringer i mitt öra. Mata fiskarna, vattna sissusen, hepp, hepp, hepp. Jag ska köpa nya fiskar, till de gamla har tagit slut. Och jag

i en prydlig liten hög och laga dörren sen och muta portvakten och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis, så om hon får veta att det var fyra Scandal Beauties hemma här hos

En nyckel i tamburdörren, jag hör den allt för bra. Hon skulle kommit först imorgon och så kommer hon idag. Well now I turn the devil.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

att jag har duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå, och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är brunt.

har man havet till vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

praia de flamenco och det fagra Ipanema finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så köp

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, då klockan blivit 22, väl det, och det är dags för kvällssändningen här i P4 Plus. Ja, det är ju repris av dagens tidigare sändning, men jag tror nog att det är många av er som kanske har gjort annat än att bara lyssna på radio. Det är många som har tittat på tv idag och följt begravningen av kung Harald som ju hölls i Oslo. Många som har varit med och hyllat denna avlidne konung som ju faktiskt låg på Lide Parad, som det heter, där kistan var uppställd i Slottskapellet i Oslo, och folk kunde defilera förbi den där. Över 40 000 personer gjorde det under de dagar man hade möjlighet att göra det, och ibland var det väntetid till upp till 5 timmar, har jag läst någonstans. Detta om detta. Vi ska ju rulla på med musiken som vanligt här i P4 Plus, och det första vi ska höra idag när vi slår på, det är Danny and the Juniors och låten The Hop. Och som vanligt så är det någon som sätter ihop de här musiklistorna åt oss, det är Rita Järnqvist, och jag är ju inte ensam som arbetar i natt. Det gör ju också Kia så småningom, som kommer in här klockan 2. Det blir lite senare det, men med mig får ni hållas ända fram till midnatt nu. Jag hoppas att ni inte har någonting emot. Sköt om er så länge, nu åker vi. Här är Danny and the Juniors.

och det är då med inspelningsår 1960. Gösta Linderholm med Änglar och dragspel då, ja, den var från 83 och Danny and the Juniors At the Hop från 1957. Det är lite märkligt det där, jag talade om Stevie Wonder så sent som för bara någon dag sedan här i Sveriges Radio och nämnde då att ja, det är många som undrar lite grann vad han håller på med. Han gör ju sina små framträdanden här och där. Och nu igår så släpptes då nyheten att han faktiskt ges ut på en turné och redan här nu i oktober så dyker han upp i Sverige, i Stockholm och före det i Köpenhamn och efter det sen i Oslo om jag nu inte har fått allt om bakfoten. Ja, det här är då ett 50-årsjubileum som ska firas, hans platta Songs in the Key of Life som kom ut 1976. Men det är också då mycket annat som händer runt omkring det där, för det är inte ofta han är ute på turné numera, Stevie Wonder. Och det är första gången på många, många år han kommer till Sverige. Det sägs också att han är en av kungens absoluta favoriter. Kan det vara så att hans majestät själv dyker upp på den här konserten? Det får framtiden utvisa. Vi plockar fram Songs in the Key of Life och från den så lyssnar vi på Isn't She Lovely?

Jag låter inte din skugga falla här, det är Ann-Louise Hansson som sjöng in den där 1978. Och vi hade med oss norsk jänka, ja så säger man på ett ställe, men den kan lika gärna vara finsk. För det heter Letkis Stomp här med The Finnish Jänka All Stars. Ja, det var 65 det. Thomas Ledin, hon gör allt för att göra mig lycklig, 1990. Och Stevie Wonder då, Isn't She Lovely, 1976. Ja, vi får väl säga välkommen till honom då, nu när han har laddat för att komma till Sverige här i oktober. Nina och Fredrik, ja ni som tillhör en äldre generation minns de säkert, för det här var ett danskt par. Ja, lite grann en sanning med modifikation för Fredrik, även om han var född i Danmark så var hans föräldrar från Nederländerna. Hans pappa var ambassadör i Köpenhamn när han föddes där, hette Van Pallant. Och detta var ett par som träffade varandra i, ja vad var det de var, de var väl 20-årsåldern. Spelade in film bland annat, två stycken, Världens Highest Peak 1958 och Kelly Hines Melodi hette en annan. Och faktum är att Nina var så småningom med i American Gigolo. Ja. Nu så var det inte bättre än att de spelade in musik tillsammans och blev superpopulära i Europa. I Storbritannien låg de på listorna väldigt, väldigt länge och även i Sverige så dök de upp. Det var mycket calypso-inspirerad musik. Jag kan tänka mig att de säkert hade lyssnat på Harry Belafonte en del eftersom några av hans låtar kom med på deras plattor. Och det vi ska höra nu, det är en låt ifrån 1958, Listen to the Ocean.

Marvin Gaye och Let's Get It On. Killen som ju faktiskt kommer från samma stad som Stevie Wonder. Det är Detroit om, eller ja, de är inte ursprungligen från de mest ställena, från ställen runt omkring. Men inspelningarna gjordes i Detroit. Motown, vet ni. Ja, vi har då årtalet på den där, det var 1973. Vi började med Nina och Fredrik, Listen to the Ocean från 58. Och sen mycket, mycket mer, 1980, Chips, Kiki Danielsson och gänget. Och sen så Plastic Bertrand, 1977, Ça plan pour moi. Men det var faktiskt inte han som sjöng, det var hans producent som gjorde det. Men han fick ta och ställa upp på bilder och intervjuer och grejer. Det är långt mycket senare som de sen erkände att det faktiskt var så att man bytte plats där framför mikrofonen. Här har vi en med de här underbara texterna som gör att man nog kan tolka dem lite grann som man själv känner. Det är som ett enda stort Rorschach-test skulle jag vilja säga. Lyssna själva på Genesarets sjö och Kjell Höglund och ja, tolka som du vill. Året är 1983.

Ja, det är ju ett härligt arrangemang. Ni hör trumpeten där och sen naturligtvis Petula Clark som säkert sjunger den här som hon från början var lite osäker inför. Ja, hon hade en ordentlig karriär i Europa. Hon hade redan också bosatt sig i Frankrike. Och barnstjärna, det är många i Sverige som kanske inte känner till det, att hon har höll på redan när hon var väldigt, väldigt ung. Nu 90 fyllda så har hon kanske lugnat ner sig lite, men hon möter sin publik fortfarande. Detta blev i alla fall en stora ordentliga internationella genombrott i Förenta staterna. Downtown, och årtalet är, ska vi se, 1964. The Troggs från 67, Love is All Around, och Kjell Höglund, Genesarets sjö från 1983 har vi hört. Det blir lite mera fart nu då, från, ska vi se, vad är det för årtal? 1963, den är bara 1,45 minuter, eller 1,45, ja, 1,45 lång, så ska jag säga. Hippie Hippie Shake, The Swinging Blue Jeans. Fuck!

Lyssnar ni noga på den så kan ni ju höra att det är en Grease-låt, säger jag det du, ifrån filmen Grease. Men det är faktiskt killarna i Bee Gees som skrev den här låten. Därför den kanske inte har riktigt den där ordentliga 50-talskänslan. Det var ju så att framförallt då i USA vid den här tiden så hade ju killarna i Bee Gees skaffat sig ett ordentligt rykte efter att de då hade fått sådana stora framgångar med musiken till Saturday Night Fever. Så här fick de då en förfrågan om de inte kunde skriva musiken till det här. Och från början så hade man nog tänkt att de skulle sjunga den här låten också. Men så slog det producenten att vänta lite grann. Det kan ju inte vara de här killarna överallt. Och det ska vara mer 50-talskänsla. Så att Frankie Valli var den som fick uppdraget. Och det gick ju bra. Ja, 1978 i året. Och med det så har vi tagit oss över elslaget. Före den här timmen då så fick vi ju höra, det var You're So Vain med Carly Simon. Hennes inspelning, den kom 1972. Och så var det The Swinging Blue Jeans före det från 63. Hippie, hippie, shake. Ja, jag heter Claes Johan Larsson. Jag är med er ända fram till klockan 12 här. Och nu ska vi ta och lyssna på en låt från 59. I hetaste laget heter filmen. Och hon gjorde verkligen succé i rullen. Men det är många som har sagt efteråt att det var svårt att arbeta med henne. Och anledningen var kanske just hennes dåliga självförtroende. Vilket gjorde att hon många gånger dröjde väldigt länge innan hon kom till inspelning och många fick sitta och vänta. Och det här har många skådespelare talat om efteråt, att det var kanske det svåraste att ta. Jag snackar om Marilyn Monroe alltså, och i den här filmen så spelar hon en dam som då med sin lilla ukulele gör succé i en damorkester. I wanna be loved by you.

James Hollingworth är det som framför Ärliga blå ögon. Ja, ni som var med på 70-talet minns säkert tv-serien som producerades för Sveriges Television. Det fanns ju inget annat på den tiden. Två kanaler hade vi. Leif Krantz var det som gjorde den här, som man kallar för kriminalkomedi, med Anna Gordenius i huvudrollen. Och Krantz var inte helt ovan med tv-publiken, även om han har gjort program för yngre tittare. Och vi som är födda på 60-talet, vi minns nog med fasa Kullamannen. Eller MMM, Modiga mindre män, som en tv-serie hette strax före det. Och så förstås Kråkguldet. Alla de hade det gemensamt att det var Krantz som gjorde de här tv-serierna för den yngre publiken. Men jag vet att vi satt allihop och tittade på det där. Ja, i Bovallstrand, ni vet att jag brukar hålla till, så hade vi inte tv på den tiden. Utan vi fick gå över till våran granne och titta. Men där så var mormor arg på andra våningen. Hon skrek åt oss att vi fick inte se på det där, för det är för hemskt. Och det var väl för att vi inte visste hur vi skulle sova på nätterna efter Kullamannen och Dr. Miller, som han hette. Ja, så kan det vara. Ärliga blå ögon, som sagt. Vi har också lyssnat på Rare Bird med Sympathy från 69. Och Marilyn Monroe, I Wanna Be Loved By You från 1959. När vi hoppar fram till 1969 och hör The Who.

Det var ju några stycken som gjorde låtar där i mitten på 80-talet som hette The Power of Love. För att nu nämna då, i alla fall några stycken till, så hade vi Frankie Goes to Hollywood. De la Zeta i Storbritannien, det var 1984 med The Power of Love. Och Huey Lewis and the News, ja, de kom också etta med en utav sina Power of Love. Men det var först året därpå. Och tio år senare, så tog Céline Dion tag i den här. Och den blev etta i USA, men den här blev också etta i original då med Jennifer Rush i Storbritannien. Hon själv skrev texten då till sin dåvarande pojkvän med det skandinaviska efternamnet Engelbrektsson. Jajamän. Och det här blev ju ändå undersuccé. Vi ska se, 1984 för den. Harold Melvin and the Blue Notes har vi också hört med Don't Leave Me This Way. Deras inspelning kom 1976 och The Who med Pinball Wizard var från 1969. Du lyssnar på P4 Plus. Det blir en låt nu från 74 istället med Demis Roussos, My Friend the Wind. Mm.

Cliff Richard tillsammans med The Drifters. Move It heter låten. Och 1958 kom den. Och vi hade Staffan Atterhalm med massor av bus från 66, RP4 Plus. Och Demis Rosos med My Friend The Wind från 1974. Nu ska vi till 1983, men låten den skrevs långt mycket tidigare för att ja, det sägs av många, och jag vet inte om det är bekräftat, att det skulle vara en hyllning till John Lennon. Själv var faktiskt Mike Oldfield som har skrivit den här låten, och jag har spelat in den också, sagt att det är en låt som inspirerat en film med Tony Curtis om Houdini, ni vet, utbrytarkungen. Hur som, det är Maggie Reilly som sjunger, och då vet de flesta utav er att det handlar om Moonlight Shadow.

Ja, det här blev ju hans ordentliga genombrott i Sverige. Han hade varit ute och rört sig mycket på vägarna före det. Hayati Café, ja, med det lite för oss kanske märkliga namnet, så kan man ju då vilja ha en förklaring. Det här är ju en man som nu då har hunnit fylla 84, han fyller 85 faktiskt här den 25 september. Kom till Sverige 1962, då var han 21 år gammal, kommer från Istanbul. Och jag tycker det där är spännande, för vägen till nya språk är ju många gånger via musiken. Men det finns ju de som säger att har man väl gått förbi tonåren så är det svårt att få ett nytt språk att flyta på så där fint. För jag till Cavés del så tror jag nog också att mycket den musikaliska delen har lyft honom till att klara av vårt språk, som väl, ja, precis som det turkiska inte är en lätt sak att gå igenom. Turkiskan har ju sina rötter i samma typ av språk, ska vi säga familj eller språkkonstruktion som finskan i väldigt mycket. Och ja, ni som någon gång har försökt lära er finska, om ni nu inte är födda där, vet att det är inte alls så lätt. Det är därför jag beundrar alla som kommer från Finland som klarar av att lära sig svenska, om de nu inte har med sig det ifrån den östra delen, eller vad säger jag, utav Rikshalvan. Ja, men språk och musik, spännande saker tillsammans. Jag till Café, som då gjorde sånt, hamnade på Svensktoppen 68 och där blev den kvar i hela 13 veckor. Och sen har musiken och han bara löpt på, inte bara i Sverige utan också utomlands. Tyskland, England, Frankrike, Nederländerna, Israel, Singapore, Thailand och Turkiet förstås. Vi har också hört Dr. Hook med The Millionaire. Den kom, ska vi se, 1975. Och Mike Oldfield och Maggie Riley då från 83 med Moonlight Shadow har vi också hört. Nu till The Kinks.

Liljenfors, Teresa, och med den har vi då årtalet 1968. Vi har också med oss The Kinks och Lola från 1970. Tack för idag, säger Claes-Johan Larsson, och lämnar mig varm över för den som ska spela så småningom i den här kanalen, nämligen Kia. Men jag hinner ta farväl med Pretty Belinda och Chris Andrews. Det är Rita Järnqvist som väljer musiken. Vi hörs imorgon igen. Hej då!

För jag har älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älska, älska för kärlek. Sjunger stilla sin sång.

vater. Vi gräver nerna så att ingen serna i sand. Vi Östersand, jag kommer särskilt ihåg. Vi Östersand, i farbror bagarens perron.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

0: TV4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, hoppas du är redo för 2 timmars sällskap. Jag kommer nämligen finnas vid din sida fram till 4. Och med mig har jag en säck full med låtar väl utvalda av musikredaktör Rita Järnqvist. Och hon har bland annat valt ut följande russin ur kakan: Ray Charles, Whitney Houston, Johnny Nash, Monica Tonell och The Emotions. Men vi tar och börjar med en liten kärlekssång, en chanson d'amour som Manhattan Transfer släppte 1976.